0: Passare e vene sunt de una Eco Gas. Trebuie un cilindru de 20 libri bași. Paga solamente 27,50 și cambie sanchi pe unul completamente de yen. Eco Gas, tanchi flepa San Nicolas, clapa servivo di geluna pe giabiara di 8 ori mai inta pe 5 ori tardi. Ige sabra di 8 ori mai inta de cu gestu sor di merdia. Eco Gas, economico, rapido e confiabil.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
2: 88.9 WO FM. Un bon transmisión, escuchar 88.9 WO FM.